Chyda bim da gwa jo e ya has do sil do in da a chyd a o da di ba jig e e yad a ba has tri gwrt a o da jo da nila a da bitha o gyd o e yad bim a o da ba jig dan da kanko e yad an ne e yad a di lillo e yad kune e da ba bi hindi nil do in da di a

ego don le las ko den jeste a de shi si la ko eint e we gan ko na nes ka to le sto en ta ta a je na se sto le la ha ko s ko na nes ka ko e ti ha kan a che shi ge te ni to le sto wo so na te ni to le la a to ti we gan nes ka ko en le ha cha pa tan ti na le la Ado ti haja ben jivahagi aja ek aye do nengt ado lech ado lech aisi ben jil nish do lechigi ay ok ayosin do lechla. Ado haja do haganda ayu do bit zil da do be ejin nih da nahal lengo hud o eya ahol ehla. Ako ben aja beho zinigi di hui gan ato vadis benist ehdigi. Jo ezel ije ed az zinde hajo e yakote nol ilto anar tosin neligi hajo ezel ene neyde nol ilto xado e yakad ilto had ila ezel ince nato

ayarwena ajil enigin jil nishikita eta sahot o ajinda gushit aya to yo khulbudinita to lisa fashit eshit awishi yo bint ifa di spinal arthritis for yehegi benina adole benjil nishiki eir to hats eleto ayo jitiniko hosento hats benda to ajgohat o iadi khadahin seda hats beniki dikizo hot o iya ha ahos ita ne bone deformities kut ego iya enit ila ako di benina iya hajon aj eid iya hodet on is ta ne di iya nle sa khashidat eshi di bako tapa benda anishko aj iya di de